Inggih, dedane panitia gemaru diga sareng sami sane ngarsang tembang gede cahyane sampun ku sampun katur sampun keputar kenan nggih. Niki tembang iwau medegas wantah suwung sepi. Nak mule kete ada sekentan nggih. Nak sepi mule suwung, suwung mule sepi. Yen ajak liu rame. Kenten blian bian abas kenan. Mang babi nyarengan iki ireng blabate. Ya kan, kene saja mang babi menjanji ngejot lawar kanti jam 12 tiang nyantos niki. Anda sentiang di studio pas siaran pagi jek di rumah penggemar nyantos niki ya bingung tiang. Iye rajang rayu sarang sami kanton ye suasana galungan yang rekuningan. Sire mepat malih niki. Mudah-mudahan lebih seru nanti penampan galungan ampun tes tes lawar. Bingung tiang yang mana dicicipi ya keh. Cicipi juga sana. Ada. Ye yang rauh wentan yang ngirim lawar lewat gambar wentan. Akeh nah, je gambar niki. Ya niki nyicip penggambar tiang. Biar dana sik semua biar dana luar biasa memang pintar ngadonang niki nggih asli lalahnya ye lalah ye jaon pakeh ton gitu. Lalah memang lalah sareng sami sik semua niki sementara oke penggemar Gumam Merdeka luar biasa ring 081558977 utawi sane masuk lewat live TikTok Gus Renaldi penyiar nggih talar matur sik semua sampun pada nyarengin gedeng-gedeng balinya Gumam Merdeka.